0: Turkiye.
1: Jadi Amriya Turkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
4: Este radio voz de Turkiye.
5: こちらは Turkiye の声ラジオです。
6: Zbor va glas od na Turkiye.
2: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
7: It Turkiye hangi radioya?
0: Ovde radio glas Turkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Cumhuriyet Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este radio voz de Turquie.
4: こちらは Türkiye の声ラジオです。
5: Zboru va glasotna Turkiye.
1: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
6: It Türkiye hangia radioya?
7: Oldu Radio Blast Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.